0: Păi orcracu și pe zacoranti.
1: Radio Shalom, your national gospel sender. Ay justi vitamini gasiking sili ang ayeye. Radio Shalom, dekite chafo 25 FM, a true inspiration.